Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva pris.

Radio Tromsø Hits FM 94,4. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes

0: Likedemann.
1: Det blir underlig ikke morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: stykke tynd.
1: Jeg kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.